على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا، فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نحن ينبي أكسي ينبك مصري دنيو كي محراب غول كي فيك وكي كي نيغم في نيجانو يال بني مسانا أم نقصر لكي dañuy ñëw rek daal di rank ci kanamam taxaw. soo defee boo ina daan di laaj lu ngeen bëgg ñu wax sa tutu ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rank taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. bi ñu ñëwee góor gi leneen maa xaajatu lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu bëri ñun daal jot nañ ne wóolu woo ñu ci Yusuf te itamu ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bëpp benn bay ñu bëpp benn askan kon jofeelu mokk lañu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaani wuñ ko dara. li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmm ñu jàngal ko ñu